Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast fortja vi førstum stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp bakken at nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gav og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det här har vi att börja med att läsa i första Johannesarbrev, kapitel 4, och vi börjar vid vers 9. Og i tog kærløyde Guds åpenbære av rømmelen okkara, at god hefur sendt sån søgn hinn øynborna og i høymen, fyrir jeg vit skulle liva vi honom. Og i heson kærløyden, ikkje at vit av elska god, men at han hefur elska okkon og sendt sån søgn til bøt fyrir synder okkara. Tid elskavo, hefur god elska okkon så, ta skylda vid at elska kvart anna. Og i det hoksa jeg ta seg lojt som hetta vi er djeva. Hefur du nekken til hoksa om hetta, gledjena som vi får vi er djeva, kvose godt følelse vi hefa inn i uita vi djeva. Og ta motsatt av å djeva til sjølvandig å få. Og atter her så kommer gleden av hetta var godt å få, at onkur vil glede okkon vi å djeva okkon okkurst. Og vi kunne godt si at vi leser bøker, vi leser søye opp og søye nyer, vi ødler møvelgjene, vi som elsker å lese, vi gledast om nekvartøy som vi får. Og vi kunne godt si at det er begge romaner og noveller som skriver, og hitlene er fotler av slik om bøkken, og det dreier seg om heter at djeva og at få. Det er en bøk som er skriver om de fem kærløkstekten, tegnene. Og så tenkte jeg, hvert så de fem kærløkstegnene? Åtte av tøymon ferget at nema vi i det, og det hentan gavan vi at djeva. At djeva. Og det løyer til lukkast med det at djeva, så blir vi det sjålvande som nekka til djevor, og som en gava. Og hva føler du, tar du djever og en gave, eller tar du møter og en gave? Jeg kan ikke lette være vi å minnes til, at tar vi som bød, tar jævlene norsk av oss, så hadde vi så og sånne kva penger og i håndene. Og så får vi ta med bygdene, og så vær affæra, vi visste og vi det var så og sånne kva jævla gaver vi skulle kjøpe, i hevi hesa pengarna og kvosse fagin og pengarna stretcha til. Og så vær a genga og hitja. Ur handel og i handel a loita etter tøy perfekto gavene til akkurat tann etla tann som skulle få av gavene. Så te vær tøy dævren var livet a hitja, hev jeg finnje nevnekva gaver, hos nekva pengar hev jeg brukt, og nu gavan akkurat det som jeg hoksa jeg hver øynstekker skulle få. Og vi heson, så skilja vi det løyde sin det betor hettar om at god djevor og gav okkon. Og det som god, en gava, hon kan være så avmetallig enn jeg forskjellig, da. Og gavan så vid få, og ta vid så djevane æra gav og istein fire, så kommer hendane gleden om, jeg er glad for at jeg gav hæsa personen hæsa gavene, du er så glad for hæsa gavene som jeg fikk på en måte, og istein fire, ja. Du atler gaver hæva så en prøys. Og hvis jeg hokser om hæsa versene som jeg leser, jeg begynner vi, så kostar det til gode negv. Man kan bare si at det kostar det gode negv at djeva mer mine gave. Min gave at jeg fikk gavene Jesus Kristus, Guds øynbårne sovner, som Gud gav fire med. Så Gud gav, og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leve av visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umettelig glad for at jeg kan vite at Gud kærlighet. Det vil si at, og selv om vi tar tåse om fem ulike kærlighetsmål, ja, men så skjeler Gud alle av dem, og jeg tror at han kærlighet. Og av det at han til, så sier han, vars du kvekker hva? Han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han at jeg bjøver tikkun at genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jater og jeg skal være vittere. Og han sier, jeg elsker at være hiren som gonger under lijen jater og som løyer det fram kvønda. Og jeg elsker at være han tan hiren som lytte de opp og ber de tar tungo de aner. Jeg ikke verja de tar alloppene koma og daverene tungor. Så alt hettar er til god innskjør at djeva okkon såleis at vi kunne møteka. Så største gavan av alt som vi løs og ligger ui tog at Gud kærløyde, han elsker okkon og djever okkon til besta. Og så heitar at takka. Takka Gud for at han var villig at djeva mer og ter hesa gavene. Og urslid av å få alt heitar til at det stod og takksomme og en glede ui okkara hjørston ivet til dette større som vi får. Og så kan det ikke lette være, vil jeg si, at største vannbrott kvæter til. Jo, det er ta i vidt ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, jeg vil ikke heve det. Og det er til god føler til affærene til han sier, jeg gav Jesus for det. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hverandre sånne til deg. Det gjør sorg og gjør Guds hjerte. Men er det nækker måte vi kunne leve, og vi har uttrykket hese gleden jo på, så er det at vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav. Det vil si, så kunne vi da ikke gjøre. Vi kunne oppa samme måte djeva, oppa nekva måte. Men god innskjør at vi skulle elska okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elska onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg for det tøymer som du er til midten? Høyla er god og hemmaske feire. Takk til deg for deg inn i dag. Takk for den ryga og underfodl og større kærløyga. Takk for det største gaven av nekran tog som er given. Og det er Jesus Kristus, Guds øynbarne sønner. Det er ikke større enn det. Så jeg takker det herre for at vi det, så hever vi en mulighetene og sier, ja, herre Jesus, jeg takker det for at du gjør det for meg. Takk for noen som er nødt til det, herre, og så kommer jeg etter det, og ber deg inn for det som er syk, som har sorg, og som har tunga det, herre. At du skal lytte og bære og verja, og det som er her som jeg nevnte. Takk for at du er tjokken, du er tjokken om gamle. Jeg har det jo sagt hvem øynstakene av oss. Så takk deg for nøyene og du trofeste. Takk for hendene deg enn du gav stokken. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Den næste avskronni sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tålaga sending viser Southern Gospel, Country og Bluegrass tålager.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille, så går han til deg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. I dag så legger vi ut vi Keith Perry, og fra en flåskattelast Inspirational Favorites, for jeg vet å høre leie I Never Shall Forget The Day.

Vi tar til Keith Perry, vi sanns noen I Never Shall Forget The Day. Vi færre, hva gjør vi Mike Bowling? Og han synker sanns Somebody Did Some Praying For Me, av fløvende kjøkken.

Somebody Did Some Praying For Me hørte vi her ved Mike Bowling, og Fløvan katalyst All That I Am. One Scared Hand, færre vidt at høyre, og til en sanger sunnjen av The Kidsons.

Vi hørte The Kitsons, vi One Scared Hand, og fløvende tøymen kallet Stuttgart, The Kitsons. La dere få nekker her gode bluegrass toner her, vi Blue Highway, av fløvende Wondrous Love, Old Brush Arbor.

Old Brush Arbors hørte vi her ved Blue Highway, og flåvann kallet Wondrous Love. Nå får jeg et lort etter Greater Vision, og jeg har en flå som kallet for When I See the Cross, for jeg har The Glory Way.

We heard Greater Vision, vi sangen om The Glory Way. Lukas igjen Greater Vision, som bølger, ble stående over i 1905. Så hadde vi utblåster til mange nøyre om bølgen, og tar dere kommer vi omlai i fjørde utgaven, så det sier ikke så lyd om enda bølgen. Greater Vision en trio, og i kjøkken Arne, så har vi alltid vært av toppen, og det kristne tannlegepattelen, og har finnet håpen av virkjenningen. Greater Vision kjenter fyrir tørra røtter, tøtt og harmonier, og trutjar imenskar røtter mynda bøltsin. Gerald Wolf han som stona i bøltsin og synger sopran, og evna rujtje sangskrivaren Rodney Griffin synger bariton, og Chris Allman, æsni en evna rujtje sangskrivaren, synger tenor. Vi fann ut høyra et lær som kallas fyrir Meet Him at Calvary.

Vid hørte sangen Meet Him at Calvary, og det var sånn The Great Erision. Vi tar oss inn om Great Erision her. The Singing News Magazine og Gospel Music Association har også Great Erision som besta Southern Gospel Trio. Tar jeg møte ikke høyren som Orsens sanger, Orsens utgave, Orsens video, Orsens bølger, flere ferner. Øysen er Rodney Griffin, sjeifirer, blind valter som Orsens besta rødt. Og hvem det i Arnon er det tusen av oss av menneskene som lusta etter Great Erision i imenskene utvarspån av alle nøtene og i sjønvarspe. Great Erision er øysen kjenter for at genge høgt opp i gøsko, så tar utgaver blå betre og betre og ikke utan grunn. Tar bruka en tan besta produseren, nevnlig navnfrema Larry Goss. Men det som ligger fremst i tørre hoa er at boa en grøyan gledebåskap og til merkes så sannelig og i tørre utgaven. Nå får jeg til lort da etter sannsynet A Perfect Candidate.

Living in the Arms of Mercy hørte vi et Mercy Mark Quartet. Så vi kommet til seneste leie og sendingene. Vi får enda som vi begynner ved Keith Perry. Og vi får høre denne sangen som kalles for Gonna Be Moving.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvald klokkan 21 og sunnedag klokkan 16. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Jeg øye hyra. Herren hyre moin, mer fattast anke, salmer 321. Og i juli måned i 1972 var jeg av en 14. dag av vidtjende surøydene sammen med noen øren, ungen, mannen og kvinnen, er bo og glede båtskapen om Jesus. Vi vidtjede var hus i flere bygden. Og en dag innføre Marit Høygård, Margaret Lillo, Paula Hansen, William Johansen og Edel Vigabyrges. Her køyrever enn ikke var kommet ta. Så vi gikk av Sumbjørvenen og Åman. Etter at jeg har vært uten favehusene og Vigabyrge og lagt etter okkur smarrit som kun kjørt og eina fruja frelsu vi tryggva Jesus Kristus, fyrir að vita stæður. Men, just þá við komu nýjanum öðru rættinu, komu menn við vargang og segi. Summer var lang og sestir að fóa sér en drekkamun, meðan erir stóðu við rættina. Við komu að tala við menninar og ég spurði röktingarmannin og við kundu fá laufi til að syngja en sang meðan tók kvöldu sig. Jú, það var jötta bæna vegin. Og í fagrasta saltsinni og sumarvegri meðan segirinn jarma í rattinu, sáttu fjallmennir að skrátúra völlunum og luttu að sandsinn hinn góa hýran. Ongantu hefði ég ætla hýni og í vimmar vóru, hóa svo mong

Shea, Kristelig Kringvarp, vil einans futja vi føstum stole fra djevaren og vi gavun. Innskje du har hjelp okkun at noe akkara folk, vi gleder i bådskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavun og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

0: Nå leser Sunniva Karlsberg ur Galatiabrevet.
1: Fjorde kapittel. Men jeg sier, alle de tog som arvingen ovite, ikke moner av hånden og trealet, ta at han herre i øtlen. Men han under omsjånermånen og rasmånen til de tog som fergen har avsett. Så leis vår vid eisne tøy vid våre omyndingar, trela bunner under batna lærdom i heimsins. Men tøy fytling tøyarina kom, sendte god sonsun, føttan av kvinno, føttan under lov, til tess at han kunde kjeipa tei leis som var under lov, så at vi kunde få sona ratten. Men av tøy at hit siner, ta hever god sendt anta sona sons og gjørst du okkara som råpar, Appa, fægir. Så du ta ikkje langur trælur, men sonur. Men du sonur, ta du eisne arvingi fyrir Guds sætjir. Men ta tøyina ta dit ikkje kjendu gud, træla og tid under tæmum gudun, som rönd og veru ikkje gudar. Men nu, ta dit kjenna gud, og ta som meira du kjenter av honom, hvordan kunne de ta venda vi atter til din veika og fataka badnalærdomen som ditt atter av nødjum vilja færa træl under? De djeva gætter etter døvun og manavun og tøyun og arun. Jeg kvøye at jeg skal hava arbeid vittikon til åndsjus. Veri eins og jeg, til at jeg våren eins og tid brøvur, jeg bygje tikkun, til det var ångan året gjørst mer. Men til vita at en likamlig veiklæg ikke mer var årsøkjen til at jeg fyrsta sinne boet til kongleibåskapen. Og tog, som i holde munnen kunde være til kongle frestingar, høyde til ikke vannvirring eller anstikt fire. Men til tog vi måte mer som en enkle gods, ja, som Kristi Jesus i sjolvun. Hver ta nu sæluprysan tikkara? Tu at han vittnesbor djevi etikkun, at heita veri mövligt, ta høyti til stundje eginni ut ur tikkun og djivi mer teg. Jeg ta våren futsjente tikkara, vi te at jeg sier tikkun sannleggan? Ta latast at hava ahua fyrir tikkun, men te ikkje av gåvun. Heldig vilja ta skilja tikkun borti fra, fyrir að tíð skulle hefa áhuga fyrir tæmum. Men þið alltaf gott að vera áhuga fyrir tói sem gott og ekki best það ég tjátikum. Börn múinni, sem ég á nútjum fögi við hörum verstjum inntil Kristus vorum myndar áttikum. Ég vildi yngst að ég var tjátikum nú og kundi brott rödd múinna því að ég í ívo undikum. Sige mer, til som vilja vera under lov, høyra til ikkje lovna. Til jeg skriva stendur at Abraham åtte tvær synir, annan vid trallkvinnene og annan vid hinne frassekvinnene. Men sonren kja trallkvinnene gitin etter hold, men sonren kja hinne frassekvinnene samsværende fyrirjota. Hette hever eina bøyladlige mersking. Til jeg ter boar mersja, tar tvær sottmalanar. Annar han fra sina i fjalli som føyer bøtt til traldoms, og han Hagar. Du at Hagar sina i fjalli i Arabio, og samsverar vi til Jerusalem som nu Du at hon i traldome vi bøtt noen syn. Men Jerusalem, som fyrir åman, frals, og hon mor okkara. Til jeg skriva stenter, ved glæ og frukt som ikkje hever åt baden. Skjer i råp og kalla hot du som ikkje hever bandsvester. Til jeg bønn hennara som enslig, en nekk flere enn hennara som hever mannen. Men vit brøvor, bønn samsværende fyrjotan, ens og usakor. Men lukka som i forhånd, Tann som var gitin etter holdet forfyllte tøy som var gitin etter anda, så leis eisne nu. men hva sier skriften? Rek ut trallkvinnerne og son hennere. Du at ikke skal trallkvinner soneren teka arv sammen ved sine noen til henne fralse kvinnerne. Tess vekna brøver, vi ikke trallkvinner bøtt, men bøtt til henne fralse kvinnerne. Femte kapittel. Til fralses hever Kristus fruja okkom, standet du faster og letet deg ikke atter få at ikon inn under traldoms åk. Sui, Paulus, sier tikon, at om tid letet ikon omskjera, ta gagna Kristus tikon ønsk. Og i vittne opp at det fyrir hverjum manne som letet seg omskjera, at han skildur til at halda alla lovna. Tid som vilja vera rattusgjörd vi lov, tid skildur fra Kristi, tid fallner ur nøyen. Tui av trygg vanta vid i andanon rattferar vogn. Tui ui Kristi Jesuse hever kvørste omskjering eller iverhu nega tuja, men trygg som virksom i kærleika. Tid runnu vel, hver vi får at tikkun ui vera sannleika noen lutner. Henda ivertalan ikkje fra honom som kallar tikkun. Lute surdag surgar altdag. Jeg har tatt treste til tikkara og i herranon, at naga anna ikkje veri tikkun i hoa. Men tan som vittle tikkun skal få dom sunna bera hver han så Men jeg prøver, om jeg enn prater ikkje omskjering, hvor veri ta enn for filter? Ta jo mein på i krossens tid bort. Gæve at de som øsa tikkun opp høyde limlesta seg sjølvar. Tøy at tid brøver var kattleie til fralses. Nøyde bært ikkje fralses som høve for i holde, men tæne hver øron og kærleika. Tøy at ød loven oppfylt vi einon åre, vi hesum. Du skal elska nasta tøyn som sjølvan te. Men om tid bøytast og eta hver annan, ta vere tikkun at dit ikkje tøynast hver av øron. Men jeg sier, gengi fram i andanon og ta skuld dit alls ikkje fullføra gjernt holdsins. Du at holde gjernast mot i andanon og anden mot i holdenon. Du at hese standa hverst mot i øron, vi at tid ikkje skulle gjera det som tid vilja. Men om tid vera leitir av andanon, ta tid ikkje under lovene. Men holdsins versk åpen lys, og tei Ålevna, åreinskaper, åløgligskaper, skurgodadurskan, gantur, futjenskaper, klantur, meinhove, vreie, ildfusne, tvidrotter, åsemja. Øvund, dykkeskaper, fylskaper og annat tøylukt. Og om hetta sier tikkum framan undan, lukka som jeg over har sagt, at tær som slukt gjerra skulle ikkje arva Guds rujtje. Men avvøkstur andans kærleitje, gleje, frigjur, lengmo, milde, govvild, trusskaper, spekføre, frahald. Måte sluikon loven ikkje. Men de som høyra Kristi Jesus til, de hava krossfest holdt det vid listunon og gjerndunon. Om vi liva i andanon, ta letum okkun eisne genga fram og i andanon. Letum okkun ikkje troa etter fafongtar i æro, så at vi ersta hver annan, og øvunda hver annan. Sjette kapittel. Brøvor. Om ein mæver skulle komme fyrir eina hverja mistjer, ta hjelpe tid som andlir honom til rattes vi spekføres anda. Men hikk om til sjolvan, at ikkje tu eisen skal vera frestavur. Bere byrar hver tja øron, og oppfylle såleis lov Krists. Tui at om ein kvør tidsist av vera neka, tå at han ønske ta svuker han seg sjolvan. Men ein og hver skal rannsaka sitt egna verk, og ta skal han hava rós eina etter tøy som han sjálvur og ikkje etter tøy som annar Tøy at ein og hver skal bera sina egna byre. Men tann som vir upplærdur i årenom skal djeva tøy som upplærer han, lot vi ser i öllum góvum. Vittlist ikkje. God led seg ikkje spotta. Til at det som mævor såar, det skal han eisne hesta. Til at han som såar i holdesøynun, skal av holdenun hesta tøyning. Men han som såar i andanun, skal av andanun hesta evigt løyp. Men let om okken ikkje trøttast av å gjera det som godt Til at du søynun tøyma, skulle vi hesta om vi ikkje gjevast. Lætum okkum ta etter tøy som vi tæva før til, gjere öllum gott og helst troarfellun okkara. Hittje vi kosu stórum bøkstavni skrivi til tikkara, vi munni egnu hånd. Alle tær som vilja sutja vel ut i holdenum, tær nøya tikkun til a læta tikkun umskjera, best fyrir at tær ikkje skulle vera forfylltir fyrir Krists kross skuld. Tøy at det minni enn så at þær som omskornir sjálfur halda lóna. Men þær vilja at þið skulle vera omskornir fyrir at þær kunnu rosa sér af holdu tykkara. Men þær vilja lengt fra mér að rosa mér af örun enn af krossi vars herra Jesu Krists. Tøy at fyrir hans herra skuld heimurinn krossfestir fyrir mér og fyrir heiminum. Tøy a kvørstje omskjering neka eller iverhu, men eina nutjur skapningur. Og iver öllum taimun som genga etter hese reglu veri frier og miskun og iver Guds og Israel. Her etter geri ondje mer ónægir, tøy at eg beri mestje Jesu alika munum. Nægir vars herra Jesu Krists veri vi anda tikkara brøvur. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser jo Galatia-brevnen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Sunniva Karlsberg úr Galatíabrevinum.
1: Fjóri kapítul. Men ég sigi, alla þegar tói sem arvingin óvíti, ongi múnir á honum og treale, tó að hann harri yfir öllum. Men hann undir umsjónarmónum og rásmónum til þegar tói sem fægin hefur ásett. Sólæs voru við eisni tæ við voru ómyndingar, trela búnir undir batna lærdómi heimsins. Men tæ fylling tójarinnar kom, sendi gút són sún, föttan af kvinnu, föttan undir ló, til þess að hann kundi keipa tei leis som voru undir ló, svo að við kundi fóa svona rattin. Men af tói að þitt eri sínir, tá hefur gút send anda svona súns og gjörstu okkara som rópar, Abba, fægir. Svo ertu þá ekki langur trælur, men sonur. Men ertu sonur, þá ertu æsni arvingi fyrir Guds sætir. Men þegar tóginna þá þitt ekki kjendu gút, træla á þitt undir tæmum gútum, som í rönd og veru ekki eru gútar. Men nú, þá þitt kjenna gút, og það som mæra eru kjendir af honum, Hvordan kunne ta venda vi atter til din veika og fataka badnalærdomen som ditt atter av nutjum vilja færa træl under? Tid geva gætur etter døvun og manavun og tujun og årun. Jeg kvoje at jeg skal hava arbeid vittikon til lunches. Veri eins og til at jeg våren eins og tid brøvur, jeg bygje tikkun til hava ongan órat gjørst mer. Men tid vita at en likamlig veikleitje til mer var årsøkjen til at jeg fyrsta sinne boet til kongleibåskapen. Og tog, som i holde munnen kunde være til kongle frestingar, høyde tid ikkje vannvirring eller anstikt fyre. Men tid tog vi måte mer som en enkle gods, ja, som Kristi Jesus i sjolvun. Hver ta nu sæleprysan tikkara? Du at han vittnesbor, djevi etikon, at heita veri mövligt, ta høyde til stundje egini ut ur tikon og djive mer teg. Det av våren fortjente tikkara, vi te at det sier tikon sannleggan? Ta latast at heva ahua fyrir tikon, men te ikkje av gåvun. Heldi vilja ta skilja tikon borte fra, fyrir at ti skulle heva ahua fyrir taimon. Men det alltid gott at være ahoa fyrir tui som gott og ikkje best ta i tjatikum. Bøtt møyne, som jeg nukkjum føy vi hørum verskjum, inntil Kristus våren mynd av røytikum. Jeg vil til yngst at jeg var tjatikum nu, og kunde brøtt rødt møyna, tui at jeg i ivo undikum. Sige mer, tid som vilja vera under lov, Høyra tid ikkje låna, til jeg skriva stendur at Abraham åtte tvær sinir, annan vi trallkvinnene og annan vi hinne frassukvinnene. Men sonren kja trallkvinnene gitin etter hold, men sonren kja hinne frassukvinnene samsværende fyrirjóta. Hette hefur eina bøyladlija mersking, til jeg ter boar merskja tar tvær sottmalanar. Annar tann frá Sinai fjalli som fögi bött til Traldoms og hann Hagar. Du at Hagar Sinai fjalli i Arabio og samsverar vi til Jerusalem som nu Du at hon i Traldome vi bött nun sun. Men Jerusalem som fyrir Oman frals og hon mor okkara. Du at skriva stendur ver glea ófrukt som ikkje hefur ótt bann. Sér í róp og kalla hott til som ikkje hefur bannsvestjur. Tví að bönn hennara som einsli en negg flæri en hennara som hefur manni. Men vit bröfur bönn samsverandi fyrirjóttan eins og úsakur. Men lukka som i forun, tan som var giten etter holdet for fylte tøy, som var giten etter anta, så leis eisne nu. Men hva sier skriften? Rek ut trallkvinnerna og son hennara. Du at ikkje skal trallkvinne sonren teka arv, saman vi sinen hon, tja hine fralse kvinnene. Tess vegna brøvor, vid ikkje trallkvinne bød, men bød tja hine fralse kvinnene. Femte kapittel. Til fralses hever Kristus fruja okkon, standet du faster, og letet deg ikkje atterfåtikon inn under trallkvinns åk. Sui, Paulus, sier tikon, at om tid leta tikkun omskjera, ta gagna Kristus tikkun ønsk. Og i vittni oppbattet fyrir hverju manni som leta seg omskjera, at han skildur til at halda alla lovna. Tid som vilja vera rattusgjördu vi lov, tid skildur fra Kristi, tid fallnir ur nøyne. Tui at av trygg vanta vid i andanum rattferar vogn. Tui at ui Kristi Jesusi hefur hverstu omskjering eðla íverhjú nega tója, men tryggf som virksom í kærleika. Tíð runnu vel, hverju fóra tíkun og ég vera sannleikan om lutnur. Henda ívertalan ikkje frá honum som kallaði tíkun. Lutti surdæts surgar alltæts. Ég hefði teatresti til tíkara og í herranum, at nega anna ikkje veri tikkun i hoa. Men tann som vill tikkun skal få dom sina bera hver han så Men brøvor, om i en prætt ikkje omskjering, hvi veri ta en for filter? Ta jo mein på i krossens tidje bort. Gæv at teir som ösa tikkun opp høyt limlesta seg sjolvar. Tui at tid brøvor var kallai til fralsis. Nøyte bært ikkje fralsis som høve fyrir holde, men tæne hver øron og kærleika. Tui at öd loven oppfyllt vi einon åre, vi hesum, du skal elska nasta tøyn som sjolvan te. Men om tid bøytast og eta hver annan, ta vere tikkun at tid ikkje tøynast hver av øron. Men jeg sier, gengi fram i andanon og ta skuldit alls ikkje fullføra gyrnt holdsins. Du at holdi gyrnast moti andanon og andin moti holdunon. Du at hese standa kvörst moti örun fyrir at tid ikkje skulle gera te som tid vilja. Men om tid vera leitir av andanon, ta tid ikkje under lovene. Men holdsins versk åpen lus. Og te ólevna, óreinskapur, ólugliskapur, skúrgúdadurskan, gandur, fudjinskapur, klantur, mænhúve, vræje, ylfusne, tvúidrottur, ósemja, öfund, dyrkjaskapur, fylskapur og anna tøylugt. Og om hetta sýi tíkum framan undan, lukka som ég ofur hafi sagt, at tær som slukt gera skulle ikkje arva Guds rúgje. Men avvöxtur andans kærleiki, gleði, fríur, lengmó, milde, góvild, trúskapur, spekkføri, fráhald. Móti slúgun lovin ikkje. Men tei som høyra Kristi Jesus til, tei hafa krossfest holdi við listunum og gjendunum. Om vi liva i andanum, ta letum okkun eisne genga fram i andanum. Letum okkun ikkje troa etter fafongtar i æru, så at vi ersta hver annan og öfunda hver annan. Sætti kapittul. Brøvor. Om ein mevor skulle koma fyrir eina hverja mistjer, ta hjálpi tid som andlir hon til rættis við spekkførs anda. Men hygg om til sjálvan at ikkje tu eisen skalt vera frestavur. Beri býrar kvørt og øron og oppfylle såleis lov Krist. Tui at om ein kvør tidsist a vera neka, tå at han ikke ta svuker han seg sjolva. Men ein og kvør skal rannsaka sitt egna versk, og ta skal han heva rås eina etter tui som han sjolver og ikkje etter tui som annar Tui at ein og kvør skal bera sina egna byre. Men tann som vil opplærdur i årenom skal djeva tui som opplærer han, lot vi ser i öllum gåvu. Vittlist ikkje. God led seg ikkje spotta. Til at det som mævor såar, det skal han eisne hesta. Til at han som såar i holdesøynum, skal av holdenun hesta tøyning. Men han som såar i andanum, skal av andanun hesta evigt løyp. Men let om okken ikkje trøttast av å gjera det som godt Tui at du søynum tøyma skal vi hesta om vi ikkje djevast. Læt om okken ta etter tøy som vi tar før til, gjøre øtlom godt og helst troarfelle om okkara. Hittje vi hvordan stålen bøkstaven er skrivet til dikkara, vi mønne ekne hånd. Atle teir som vilja suttja vel ut i holden noen, teir nøye at tikkun til å lade tikkun omskjere, best fyrir at teir ikkje skulle være forfylte fyrir Krists kross skuld. Tui at det minne enn så at teir som omskårner sjølver halda lovna. Men teir vilja at de skulle være omskårner fyrir at teir kunne rosa seg av holde tikkara. Men teir vilja lengt fra mer av rosa mer av øron enn av krosse vars herra Jesu Krist. Tui at fyrir hans herra skuld heimeren krossfester fyrir mer og fyrir heimenon. Tui a kvörstji omskjering neka eller iverhu, men eina nutjur skapningur. Og iver öllum taimun som genga etter hese reglu veri frier og miskun og iver Guds og Israel. Her etter geri ongi mer ónægir, tui at e beri mestje Jesu alika munum. Nægir vars herra Jesu Krists veri vi anda tikkara brøvur. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser Galatia-brevnen.

Sona 124 og 125. Sanger og hattier fyrirna, etter David. Hei, ikkje Herren vere vi okkon, tema Israel sige. Hei, ikkje Herren vere vi okkon, ta i menneskene røste seg mot okkon. Så hadde de gløpt okkon livande, ta i vrøye tåra tendreist mot okkon. Så hadde vøtnene lagt iver okkon, streimeren hei lagt iver sal okkara. Ja, de hadde lagt iver sal okkara, hinne stolte vøtn. Lova vår veri Herren, som ikkje gav okkon at vera sundorskratt av tonnen torra. Sal okkara slapp undan, som fokler ur snerre og foklamassens. Snerren brast, og vit slå på undan. Hjelp okkara er i navn i Herrens, hansara som er vår skapt himmel og gjør. Og salmer 125, sonker og hatier fjern. De som løyta av Herren, det som Sians fjall og ikkje vikast, men stendur i alle rever. Rundan om Jerusalem og fjall, og Herren rundan om falksut, fra nu og til evigar tøyer. Tøy ikkje skal kongast av vår godløsesens, nøyva arvalo tina rattvøysa. Fyri at tina rattvøysa skulle ikkje ratte ut hendurne til eurat. Herre gjør vel vi hinne gau, byt hei som heva sannløyka og hjertanen. Men de som vitsa inn av snigøter og syner, skal Herren leta færa, saman vi tøymon og gjøre eurat. Frigjør veri i virusjell. Salmer 124 og 125.

0: Skal du ut til flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven i Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

koma ur sama fægir hjarta og hefa sin uppruna ur sama kjelduveg. Ur tog hjartans karlæga, som gav sin einasta son fyrir okkon til þess að bjarga okkon, ut ur tóru størstu nei av öllum, tog eviga dómunum. Og ta og i menneska ser henda kærleika Guds, at han etla hon personlig elska av Gud og Jesus, at Guds egne sonur fyrir deian fyrir meg, ta verur kærleika Guds bestur og hjartanum. Og ta i hesin kærleika bestist, og tekur hjartarøtur okkara. Guds kærleika gjøgnu Jesus Kristus, ta da at hjarta okkara rymkast til at omsorgan okkara omfætar onnur enn okkun sjálf. Tu ta verið tróanin at lujast fyrirdømi okkara Jesusi ur Nazaret som leita í uppin fallna, forfjónaja og synda tingda og gæv tæmun nudja vegun fyrir hetta lujfi og fyrir evanlaikan.

tid hava ongan órat gjørt mer. Men tid vita at ein likamligur veikleiki tja mer var orsøkjen til at jeg fyrsta sinne boi til kong gleibåskapen. Og tog, som i holde munnen kunde være til kong til frestingar, høyde tid ikkje vannvirring eller anstikt fyre. Men tid tog vi måte mer som ein enkle gods, ja, som Kristi Jesus i sjolvun. Hver ta nu sæleprysan tikkara? Tog at han vittnesbor djevi i tikkun, at heita veri møvligt, ta høyde til stundje egini ut ur tikkun og djivi mer teg. Jeg ta våren fortjente tikkara, vi te at jeg sier tikkun sannleggan. Ta er latast at heva ahua fyrir tikkun, men til ikkje av gåvun. Heldig vil jeg ta skilja tikkun borti fra, fyrir at ti skulle heva ahua fyrir taimu. Men det er alltid godt å være avhåret for tog som godt og ikke best da jeg tjatikum. Bøtt mine, som jeg nå ikke fører vi hører om versjon, inntil Kristus vår mynd av røytikum. Jeg vil til yngst at jeg var tjatikum nå, og kunne brøtt rødt mine, tog at jeg i ivo omtikum. Sige mer, til som vil jeg være under lov, høyra tid ikkje lovna, til jeg skriva stendur at Abraham åtte tveir synir, annan vi trallkvinnene og annan vi hinne frelsekvinnene. Men sonren kja trallkvinnene gitin etter hold, men sonren kja hinne frelsekvinnene samsværende fyrirjota. Hette hever eina bøyladlia mersking, til jeg ter boar merskja tar tveir sottmalanar. Annar tann fra sina i fjalli som føyir bøtt til traldoms, og han Hagar. Du at Hagar sina i fjalli og i Arabio, og samsverar vi til Jerusalem som nu Du at hon i traldome vi bøtt noen sunn. Men Jerusalem, som fyrir oman, frals, og hon mor okkara. Du at skriva stenter, ver glea, og frukt som ikkje hever åt baden. Skjer i råp og kalla hott du som ikkje hever bandsvester. Du har bønn hennara som enslig, en nekk flere enn hennara som hever mannen. Men vit brøvor bønn samsværende fyrjotan ens og usakor. Men lukka som i forun, tann som var giten etter holdet for fylte tøy, som var gitt etter anda, så leis eisne nu. Men hva sier skriften? Rek ut trallkvinnerna og son hennara. Du at ikkje skal trallkvinner sonren teka arv, saman vi sine noen, tja hine fralse kvinnerne. Tess vegna brøvor, vi ikkje trallkvinner bøtt, men bøtt tja hine fralse kvinnerne. Femte kapittel. Til frelses hever Kristus fruja okkun, standet du faster og letet deg ikkje atterfåtikun inn under traldoms åk. Sui, Paulus, sier tikkun, at om tid leta tikkun omskjera, ta gagna Kristus tikkun ønsk. Og i vittni oppbatte fyrir hverjum manne som leter seg omskjera, at han skildur til at halda alla lovna. Tid som vilja vera rattusgjörd vi lov, tid skilte fra Kristi, tid fallner ur nøyene. Tog at av trygg vanta vid i andanen rattfører vågen. Tog at i Kristi Jesus hever kvørste omskjering eller iverhu nega toga, men trygg som virksom i kærleika. Tid runde vel, hver vi får at tikkene å gjøre sannleikanen lytner. Henda ivitalan ikkje fra honom som kallar etikon. Løyte surdaj surgar altaj. Jeg heve til at treste til tikkara og i herranon, at naga anna ikkje veri tikkun i hoa. Men tann som vittle tikkun skal få dom sunna bera hver han så Men jeg prøver, om jeg enn prætikje omskjering, hvor vil jeg ta en for

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender noen annen tale ved Bante og Vank. Her evner vi Kross Kristus her. Etter en opptøke fra novembermannen 2025 i Løvden i Høybygg. Og til Iktus med